پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. اپنے دل میں ملاقات کی خواہشوں کو دبا کر اکثر انہیں دیکھا ہے, کیا ہے ہم نے بھی ان کے آنے کا انتظار. یہ انتظار اور اس انتظار میں کٹتی گھڑیاں اور لمبی ہوتی جاتی ہیں. دل سچ ہی تو کہتا ہے تم کو پا لینے میں وہ کیفیت کہاں. زندگی وہ ہے جو تیری جستجو میں کٹ جائے.